0: Jeg vil ud og kaste mig i sjøen. Jeg er så ledsen.
1: Jeg ved, hvad det er for fel med honom. Han måste ud og bade.
2: Nå, han skulle ud og bade. Nå, det er noget.
1: Nej, Ulrik. Jeg sa, at han skulle ud og bade.
2: Nej. Han skulle ud og bade. Det vil jeg altså.
1: Nej, for nu er du i Sverige, og då heter det bade.
2: Ja. Sverige, siger du. Det gamle dansk land hedder bade.

Nedde jeg seglar kodde med kødden på svei. Hei på deg, hvor har du det selv da? Jo, det er tjova, det viftar. Kom med om du vil. Ja, du vet da hva vi legger til. Det er dans på Brennebrygga, en gammal och kär tradition.